0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگان محترم، خود در ساعت 12 امروز روزی جمعه، از میکروفون یوسف مرزایف، ما برنامه‌مون رو امروز با سرود در جرای ابرام تلماسوف سر میکنیم.

0: فادر بدی خطتان برامدی هروویل الخیموف
1: دستان و عزیزان به همیش ماها شالوم علیخم پراشای هفته ما پراشای نیتاویم که در آن ما میخوانیم چی تور موشی ربینو قوم اسرائیل را جمع کرده با آنها نصیحت داده پیش از منحای یافتن خود وصیت کرده میگوید که اتم نیتاویم ایوم کل خیم امروز همی شماها راست سالتان به نزد قدوش بارخوهو خرد و کلان پیر و جوان مرد و زنان همی شماها گواهی زنده بر حیات هستتان که چخیل خدا شما را برگزیده در خود قومی خاص و قدوش خوندک با شماها معجزه ها کرده از بندگی مصرایم نجات دادک دایره های یمسوف را 12 پاره کرده از آن شماها را به خشکی گذرانیده در کوه سینای آورده دو لوح جواهرات با 10 سخنان با شما سپاریده تورای مقدس خودش را تورای عزیز را به شما داد که مقصد در این عالم زندگانی حیات به سر برده با مصلحت تو را با اجرا کردن فرمانهای تو را حیات خود را با معنا پر کنیتان شما گواه هستیتان که خدای یکو یگانه در آسمان و هم در زمین غیر از او باید به دیگر خدا عبادت و ایمان باید نبیاریتان دوستانم و عزیزانم هر سال انمی پاراشا خونده میشه در شباتی پیش از یوم الدین نگدول و نورا روششنا میدونید که میباشه روز دین

0: قدوس بر خوبالی تخت دین نشسته یک و یک کلی مخلوقات عالم را پیش از نظر خودش گذارانیده یک و یک اروی عمل و رفتار آدمیزاد در سال گذشته اروی همین دین میکنه. دفتره های مردگان و زندگان به نزد قدوس بر خوبالی می باشه در همین روز. هر یک بنده یک و یک می گذره اپیش نظر اقادوش بارخو و هر یک آدم اروی رفتارش اروی گفتارش در سال آینده خدا به همه حیات و وروش می کنه. از این سبب داما ها با رحمانیت اقادوش بارخو ماهی ایلول را داده که مقصد در همین ما از کارای نادانی خود پشیمان شده برگشته در دستخانی پدر بود شوا گردیم. در وقتی که فرزند اسرائیل یک دم در دلش وسوسه تو شوا میگذارانه و میگه که من پشیمانم از کارای کردگیم، از نادانایی کردگیم، در این عالم یگان بهره نبردیم، من پشیمانم که آسی شدم به درگاه خدای یک و یگانه عالم و دیگه نمیکنم. باور کنید که خدا انمین تو شوای بنی اسرائیل را قبول کرده به درگاهش در دفتر حیات فرزند اسرائیل می نویسانه. می دانید که ماهی ایلول ماهی حجبون نفش می باشه، ماهی که هر یک آدم باید حساب کتاب کنه که رفتار من چخیل بود در روی عالم. با همین حساب کتاب در وقتی کردن خدای خوشش می آید، می گو که من خورسندم که فرزندی من نامی آدمی گرفته گشته در عالم و آدم بودنش را با همین حساب و کتاب به درگاه من نشان داد. با همین حساب و کتاب یک محشوا میکنه که رفتارش به خودش میفاره، به مردمان میفاره، به درگاه خدا میفاره یا که نه، انمین خودش یک محشوا کردن آدم، بعد از آن رئیس دیگه میکنه یا نمیکنه، این یک طرف. لیکن همین خودش که آدم شده نامی آدمی گرفته گشته، آدم یک محشوا میکنه که رفتاری من چون فرزند اسرائیل اروی توروی اسرائیل تغریمی یا که خدا نکرده ناتغری. انمین محشوای خودش آدم بری نک خدا خواهد میبیاره و انمین محشوای خدا میخواهد. چه خیلی که نوی گفته خدا به دل آدم زی میمونه که خواهیش چی میباشه. اگر خواهیش ما نیک کردن باشه به دنیا، خدای خوشش آمده اروی همین نیتی آدم حیاتی نیکی و سالی نو میامدگی به نیکی بخورسندی در هر یکتی ما میبخشه. من باوری کامل دارم که هر فرزند اسرائیل، خواه مرد، خواه زن، خواه خود، خواه کلان، البته که باوری ما به درگاه خدا میباشه بسیار بسیار بلند. همه ما میدانیم که اقادوش بارخوهو دنیای آفریده. ما میخواییم به درگاه اقادوش بارخوه نزدیک شدن، ما میخواییم فرمانهای تارا اجرا کردن، اما در این گالوتی دور و دراز از سببی که در بین امت عالم زندگانی کرده آمدیم، گاه وقتا عکسی آنها در ما هم رسیده، گاه وقتا ماهای امانه در امینا بارون خیال میکنیم، عمر خدا مایه بر بیودگی با چهار روز دنیای میگذشته که گذرانیده. من نمیگم که آدم باید کار نکنه، حولی نکنه، خانه نکنه، نه، کردن در کار به لازم کردن، ولیکن اساس برای چی؟ چه خیلی که بسیار ترین زن و شوها میبین به نزدی من برای شلوم بیت کردن تیگه با میپرسم که چی سبب شماها جنگ و جنجالتان؟ اینا خودشون بادن خود چهاری کرده میگم که به همدیگر وقت نداریم یک اینشته معامله کردن. وقت نیست، عباس که حیات و زندگانی که تی بند و سرگردان به همدیگر وقت نداریم، به بچه ها نظارت کردن وقت نداریم. بعد از آنها سوال میپرسن، میگم که اگر شما از شما سوال پرسن گویند که برای کی کار میکنی؟ برای فرزند. برای چی کار میکنی؟ برای حیات. این تو باشه چی تو خودت خودت فره میتی و میگه که من کار کرسادیم برای زن و فرزندانم، زن میگو که من کار کردم برای شوهر و فرزندانم، ولیکن خلاصه برای زن و فرزند یا که برای شوهر و فرزندا تا حتی یک وقت یک دم نیست که یک نشسته با هم دیگر معامله کرده، یک حال و احوال پرسیم. انا اینه میگون دوستان عزیز که ما حیات ما در چهار روز دنیای میگذشتگی دنیای فانی با بیودگی میگذرانیم. از این سبب در وقتی که اگر به فرزند سر تورا باشه خانه خواه شبات نگاه میداره، در همین روز شبات هم چخیل نگاه داشتنش رو یاد میگیره، میدانه که شبات یک چراغ شبات گراندن کتی حال شبات نه، یک قدوش ها گفتن کتی حال این شبات نه، یک تخومی آسوا و تدگی آسوا خوردن کتی این حال شبات نه. شبات شریعت داره، دین داره، کنام کارهای کرده ممکن، کدام کارهای کرده ممکن نیست. در روز شبات پدر مادر باید با امرای فرزندان نشسته پند و نصیحت گویند، یک پاراشای یک جای خوانند، شیرای شبات خوانند، میدانستگی و زوری شبات خوانند. سودای شبات باید مانند یکی از موعدای بزرگ قوم اسرائیل که زخوت شبات می باشه، اروز شنان بلند، اروزی که پورم بلند می باشه روز شبات. انا در اون وقت شلون بایت بینیتان، میرو محبت بینیتان، معاملوی پدر و فرزند بینیتان. دوستان عزیزم، انا همین ماها به اقادوش باروخو آمده در تورا فرمایده که تورایی که ما به شما دادم به شما حیات می بخشه، تورایی که ما به شما دادم شما از حیاتتان، از عمرتان حضور می بینیتان، از عمر خود حضور می بینیتان اگر از روی فرمانای من زندگانی کنیتان. بلیکن اگر افرمانهای من رو گردانیتان به هر خیر بلاها و کسافتا گرفتار میشیتان، بعد از من خفه نشویتان، بعد خود کرده خدا کرده نگویتان. بلیتان که دوستان عزیزم، من هفته گذشته آمدم از امریکا، در همین سال گذشته دیگر سالها اونجا شینه، در همین سال گذشته پنجا زیاد نفر یاش و جوانانی ایدای بخاری ما از ایپر دوزا یعنی نعشه گرفته استفاده بردین. در وقتی که از شعور و معار گذشتین به تکی همین نعشه مردین. میدونیتون چی گفته ایگه؟ هر سال دوستان عزیز پنجا زیاد یاش و جوانان و آنها حیاتشان کیف و صفایی که اینا دارن و ای خانه حبری هایی که پدر و مادران اونا دارن دوستان عزیز به گفتانا گفته نمیشه. و ای سر دسترخوان ها و ای لباس ها و ای پاتینگ ها و ای موزیکا ها و ای پلفون ها چی که میخواید مهیا. باش دامینم در حیات معنا نیست، حیاتشان معنا نداره. اخیر یاش و جوان خودشان به جایی که ابولی بام آواتین یا که خدا نکرده دیگه خیلی نابود کنن، انمین به تکی نعشه خودشان نابود کرده از علام برامدار افسادین. چوه حیات معنا نداره. لباسی نو پوشیدن که تی حال آدم نمیشه. قالینی تکینس که به تکی پا موندن که تی حال آدم حیاتش با معنا نمیشه. روز سه محل در رستوران شده سیخای کباب و عرق و مایا نوشیدن که تی حال نشاما پر نمیشه. دوستان عزیز، ما فرزند اسرائیل نام داریم. فرزند اسرائیل تا نشاماش پر نکنه این حیات یگان معنا نداره. هر یک چیزی علام، هر یک چیزی علام گویتان، لبای دولتی علام نام بر کنیتان تا به دست دراردنه یک حرزو عوض است. بعدی که به دست درامه حرزو حواسا بعدی دو سه روز هی چپود شده از نظر میره. من به چشم خود دیدم آدمایی که ماشین های قیمت باها در میلیون دلار خریدگی های دیدم، گفتن که آرزو حواس ما سه روز، بعد سه روز فرقش نیست که در این ماشین قیمت باها کرده گشتیم یا که بر ماشینی کنی خدا ما گشته استادیم. همه که این علام از دوستان عزیز فریب، همیشه ساتان هم خیلی مایه فریب میکنه که گوه اگر همین کنم بعد دیگه آرمان حسرت به دلم نیست، همین هم خیلی کرده مایه فریب داده ساتان میگرده. ابرو همین دوستان عزیزم بتون که اتم نیتاویم بهیم کل خیم، همین ما پگه بروز رو شانا به درگاه اقلوش بارخو راست داده از رفتار خود در گفتار خود دین و خساب میتیم. بتون که راسنگی به چوا گشته، بدون که بهمت به تامین به تشوا گشته از تحت دیل به درگاه خدا آمده سر پرتویم گویم که خدایا خداوندا غیر از ذات پاکی تو، غیر از تو رای قدوشایی تو، نما یگام رای نیست، نه رای پیش، نه رای پشت. ما فرزند عیسی که هستیم، ما به دست تو خدای خداوند خدا در ماها عقل و فهمتی که مقصد به درگاهی تو همیشه نزدیک باشیم، به اجرا کردن مسوای تو دلگرم باشیم. انمی سخنه که بنده اسرائیل میگه دوستان عزیزم، من باوری کامل دارم که خدای خوشش آمده هر اکتیمایه به دفتر حیات نویستانده روزای نیکی و خورسندی به سال می آمدگی خدا خد سال نو به همی ما و شما به نیکی و خورسندی بیایه، لحیم توی مشالان بیایه، روزای نیکی بینیتان، عمری دراز بینیتان و از همه اساس از عمرتان فیض بینیتان. همه خیل عمر به سر رانیم که با معنا باشه، حیات خدا میته با آدم، ولیکن آن حیات را با معنا پر کردن به دست خودی آدم باشه. بیتون که حیات مایه که نمی حیات بروز رو شنا طلب کرده از درگاه خدا طلبیده میگیریم، زاخرین لحیم میل خفیز بخیم، کتوین و به سفر حیم لمعنا خیلیم حیم، با تو را به مسوا با معنای حیات پر کرده عمری خوش و زیبا بینیم. آمین و آمین. با همی شما عزیزانم شبت شدم و شنات و هروی دعاگی جان شما הלל בן מנחם חיימוב.
1: חזק וברוך ושבת שלום הרוב, הלל חיימוב. מויון ברנומה מנרו דמומיתים בו שרי כי חובי זה חלקמון רושל רובינוב נדישתן.

0: اونی دنیا مهرو وفا کجا شد؟ آدمگری بین ما و شما کجا شد؟ معمول گشته امروز حرف دروغ بسیار، با حرف راست یاران خیر و سخا کجا شد؟ در توی بزم و کوچه با نوفی لوچ رقصم، گل دختران خلقم شرم و حیا کجا شد؟ بیگانه گشته خیشان جنگیس دو برادر دور اشما، بیگانه گشته خیشان جنگیس دو برادر، در بین خیش و یاران رفت و بیا کجا شد؟ مادر پدر بیمار فرزند از پی پول، بحر شفای آنها دارو دوا کجا شد؟ بالا نشسته شاگرد پایان جای استاد، بالا نشسته شاگرد پایان جای استاد، حرمت و عزت بر استاد ما کجا شد؟ ناترس این خسیسان خورن مال مردم، ناترس این لئیمان خورن مال مردم، حیران من روشل ترسی خدا کجا شد؟
1: شما شعری روشل روبینوف رو شنیدید. مویان برنامه همون را اسبب که در نزدیکه ها ایدی روششنه رو پیشوف میگیریم، در این بابت مویان حاضر صحبتی هروف الیزر خیموف رو میشنویم.
2: دوستان و عزیزان، مویان که میتونیم در بابتی روششنه که نزدیک هم ساده، مویان در پیشی اخوادش بار خود در پیشی نزدی خدا به همین سر روزی روششنه دین میتیم خداوند برمکشد اونهای مویه مصفای مویه و همین رشه خدا واروش میکند، یعنی رشد میکند که سال میام دیگه را چخل میشود. ما در نسان توقف میخوانیم به لفظی بخاری تفسیر کرده شده است که بی امنون می مگنی سر رحمتی آدمی جدا کلم گذشتگی آدمی صدیق گذشتگی علیمی که است همینه نسان توقف نام بزن که به همین روزی رشنانا خدا واروش میکند که به آو که به آلاو که به قطی که به قیمتی که به در دست دشمن میخزد خدا نگاه داره همین که همین را به روزی رشنانا خدا واروش میکند که مایم به همین سال میامدگی خیلی سال میشود، سالی سری پوری سالی خوشبختی و نیکی، یا خدا نگاه داره هر خیل سالهایی وزمین بودگی باره این سالهایی قین و قیمتی قین و قشارش نبینیم روزی بعد را. و کتابای کرام نویسته شده است که به روزی رشنانا خدا این تعالی دین میکند هم مخلوقاتی برای دنیا بودگی از آدم مرد تا زن تا بچه تا بچه کودکا شیرمکا گویم جنور حیوان جمعی کارهای دنیا بودگی را به همین روز رشنانه خدا وروش میکند. همینه که هستن یخی نادانا کمتر عقل نمیفهمن که روز رشنانه روز دین دو روز رشنانه ما چون بکنیم ها روز یکم خی رم نمیریم روز دیوم تلیم میریم خدا نگاده به روز دین خدا ما سود کساده ما هم خیل همین روزی دین به کارهای نادانی کارهای عشرت بیرون که تو به آدم بالی ماشین ساده خری اشه میبیارد. یک روز روزا هم خیل شد که من در بیت میشپد یک زن باود بو که رسنم در کار بو به آدم گواه شدن در کار شد. من دیدم یک آدمی که در دون بیت میشپد ساده تلفن ها جرینگ جرینگ تلفن کرد دون بیت میشپد دونی سود پیشی قاضی اون قاضی زمانده بالیو هزار می دو هزار سوم بالیو شرف کرده که چی حق داری که در پیش ما ایساده تلفوناتا میمانی که زنگ زنه جرینگ جرینگ کرده یعنی خیل و یا جزا داده تیم بالی که پیش خدای تعالی و روز دین به جای ما پشتی بیسوا دویم روز اشتی که نسار آمده تلویش کرده صفحه تورا گوشونیم شونویم نماز نه خانده بجا بیاریم همون هایی که نمیدن خانده نه خیلی کمانا بنن و یا هم میشوده اینا ششتی خوری و هر خیر کارای میکنن این در فرزند اسرائیل فرزند پاک فرزند قادش نمیزه بر یک دونه صدیق کلون گذشتگی مولا الکسندر زیسکین کتگی خلفی کلان کتابی سود شلوش عوادکتی کتاب بردگی این آدم زنده بودن به شهرهای اروپا 200 سال پیش امیکاز نفستگی هستم که به همین روزی روشنا وقتی که ما شوفان نوا میزنیم در بازای رحمانیت در بازای رضایی وقتی خواست جدا وقتی خواستی رضایی کلام باشد انه وقتی که شوفار با آدم توبه میکند وقتی شوفار زدن به بین شوفار ما کمتر وقت میتیم که اما آدم ها ویدیو میکنن ویدیو همی که آدم گناهش اقرار میکند کنم کاری که نادانی کرده کنم کاری که عشیرت بیرون کار کرده یا آدم حقش خورده همه که همه آدم باید توبه کرده هم همو حقی خورده گشه گرمادتیت و هم قرضی داده گشه یا همونه که دخانش کار خدمت کردگی پولش را ندادگی همونه دادن در کار بعد از این همو آدم بهره سریدن در کار عذر پشتن در کار و هم ادگاهی خدا آدم باید غیری همون بنده ای که شما خفه کردید شما توبه میکنید همچنین شما باید توبه کنید به اگه خوش برخور که همین اون آدمه شما خفه کردید یا عشیرت بیرون کار کردیگی عبخاطه ای مثال کاشرش اون خیلی یا عبخاطه ای که کاشره نداره یا خیلا میگو ما پیش نمو رفتیم که خونش خیلی روش نریزه نخوری مگه خفه میشو بیشوا یا توی اگه همون عبخاط خدا نگاه داره کاشر نباشد در همه که همین آدم دین میتیه که عشیرت بیرون کار کردیگی یا نادانی کردیگی همه که همین را آدم دین میتیه بنابراین همین وقتی شوفار با ما ویدئو میکنیم که یعنی گناه های اقرار میکنیم به سیدورا همین نوشته شده است انمون بینی شوفار دو مرتب شوفار مزدگی را وقت میتیه که خودی پیرویش دیگه بارین مطلب ما همون وقت به یعنی آمده تلویش کنیم تو بکنیم به گناه های کردیگه ما یعنی وقتی شوفار دادن خدا یاد میکنه شوفاری تگلی از آنی ابراهام اوینو که این از قربان آوردن بس به جای پسرشان که ابراهام اوینو هم خیلی به خدا دوست بودن که خداوند تعالی اعتماس که میخواسته اگر ابراهام اوینو از هنجه که همو بگیم خدا خوشا بله خوب نمیفته باشم این بیان بگو پسر از را در میزبیخ قربان برار کنی ابراهام اوینو نمیگوین یعنی ابراهام اوینو رفتن دویده همینو به جای بنام گفته بروشنایم برون جایی به نمیقداش انا اون وقت که ملاخ آمدم ابراهام اوینو بگو ابراهام ابراهام نمیگو تو بچه ترا شیطان کن خدا خواسته که تو را سنجه که خیلی تو جان و دیلت کدی خدای دوست میدانی بنابراین خدا این حالا رحمه شما به ابراهام اوینو وعده داد این امیر شدگی حادثه به روز روشنا بود امیر روز روشنا گفت هر سال که بچه های تو در پیش نزدی بند آمده التماس میکنن که خدا خداوندا وای برحمانیت گیر بچه ها ما را دخترها ها نبیرها عبیرها دنو بچه ها میشبه ها همه که همینه اینا آمده تلیش میکنن خدا خداوندا مای به رحمانیت گرفته من یاد آوری میکنم چنانه که تو گیه من را دوتا نکردی تمرد نکردی من به همی قوم اسرائیل فرزندای تو را به همی روز روشنا به رحمانیت میگرم یعنی این وقتی شفا دادن و این وقتی رضایی کنان کنانش میباشه حیف کی اعتنیم تا همونهایی که نمیدانن قدری این را که خدا در ما انم خیل وقتی رضایی دادگی همینه بابا بخشیدگی به جایی که ما اینه خدش دانسته همینه برحضر باشیم نکنیم که این وقتی شفار کنسه اخلاق به وقت میبیان یا لبندی بکنن خواه میرون همین شفار میمانن این زلالی کلام میباشه بینا بر همین فرزند اسرائیل که خواهش داره که من میخوایم این سالی مامدگی را سالی نیکی شود سالی خوشبختی شود که دخترچه ها جای خواهی غلطند سرها به جای خواهی غلطند که اونایی که خواهش دارن که خدا این طلاب اینو فرزندیه همه که همین تلیفش هایی که ما میکنیم خدا به روز شنا همین قبول بکنن همونایی که میخوان که اونایی که فرزند دارن و همین روز شنای یکم جدا خاصیت کلام هست که آدم هفتورایی همون حنای خاند این خاصیت کلام هست که همون آدم به همین زخورت همین فرزند به ارزانی میشه بعد بهش من دیدم اونایی که همینه پروی کلام داده خریدن ارزانی شدن که همون سال فرزند دیدن لیکن دانشتن در کار که آدمی براخوای گفته میدانه آدمی خاندانه میدانه نشده که آدم دره به در زده دیوار به دیوار زده عشق کرده حرف های به کلیم های خدا نگاه داره بیانه نطقی نخاند همینه آدم دانه که همین خاندانه شده میدانشته باشد و همین آدم علی برامده به مرتبه کلام ارزانی میشود یه رسانه که سالی میام دیگه را سالی نکی خوشبختی شده سالی سری پوری سالی نکی به همین سال ارزانی شدیم به مسوه های بسیار به نکی های بسیار
1: خزاک و بروغ و شبات شلوم هروف الی زرخیموف با.